tidur bedug maghrib ngong nu adan mani melas melis asa nyerep kana ati sanubari maklum di pilemuran atuh sora nu adan teh tambah ngeri kana ati keur mangdasima tapi asa sumarabah kana baya kadenge ku mangdasima asa ngelingan kana hatena jeung ati sanubari na. Jangkrik jeung gaanggeus reang disarada lalay ting kalayang nyamaran rengit Mang Dasim amitan heula ka siji hek yen deka cai abdas siji hek ngadaweung sorangan di imah ngalon ngahulang mikiran pirampakeun satuluyna inget

Wanci hangeut moyan harita teh. Si Jihek jeung Rusli dariuk di tengah imah di baturan ku Mang Dasim. Panto imah, panto tengah ditutupkeun bisi kanyahoan ku batur. Yen di imah Mang Dasim aya anu kakara bijil ti bui, memang moal langsung nyarahoeun ka si Jihek. Tapi sahanteuna bakal timbul pertanyaan saha si Jihek. Nah make wawuh jeung Rusli nu akhirna bakal kanyahoan Rusiahna. Mang Dasim nyodorkeun cai enteh panas ka anakna jeung ka si Jihek. Lalabuhna bubuyi sampe manihot meunang ngaredak nyabut ti pipir. Rusli, bapak hayang ngadenge rencana maneh. Cik, rek kumaha ayeuna, rek kumaha saterusna, nah rek anger wae moal karep sorangan. Coba ujang singgera eling atuh, da geus gede ayeuna mah. Jeung deui kajadian nu geus kaliwat kudu dilenyepan ku urang. Sangkan teu ngalaman deui anu model kitu. Cik Mang Dasim nanya dari anak keranan ke anak nah yang nyaho karena pemikiran anu jadi anak. Rusli teu buru-buru ngajawab bergot nginum heula terus motongkeun beuleum sampe congokna ditiup panalaunan pok ngomong harita teh.

0: Rusli, Bapak hayang adenge rencana maneh. Cik, rekumaha ayeuna, rekumaha saterusna, narek anger wae moal karep sorangan. Coba Ujang singgera eling, atuh, dages gede ayeuna mah. Jeung deui kajadian nu geus kaliwat kudu dilenyepan ku urang. Sangkan teu ngalaman deui anu model kitu. Cek Mang Dasim nanya dari anak keranan ke anakna hayang nyaho karena pemikiran anu jadi anak. Rusli teu buru-buru ngajawab bergot nginum heula terus motongkeun beuleum sampe congokna ditiup panalaunan pok ngomong harita teh. Pak, kumaha Rusli? Kuring ge hayang cara batur atuh Pak. Hirup tentrem bari wajar. Teu aya sangkaan lain-lain ti pihak sejen. Tapi memang hirup bener teh hese geningan. Nyangan anu wajar teh susah. Utamana mah pikeun kuring pribadi anu geus boga ceda kahirupan, Pak. Keur kuring mah geus boga ceda. Nya eta ku ayana ngalaman di bui teh ya, Pak. Tapi sok sanajan kitu kuring tetep boga cita-cita, Pak. Hayang hirup mandiri sangkan teu ngaripuhkeun teuing ka bapa khususna kitu, Pak, abdi teh. Oge ku batur umumna dapangna meureunan kitu gawe teh. Kulantaran abdi teh heureut ka ditu ka dieu, Pak. Can bisa mandiri. Tah kulantaran kitu kuring geus badami jeung Kang Jihek rek usaha ka kota maksudna kitu.
1: Ka kota?
0: Nya ka kota.
1: Bet ka kota Rusli.
0: Naha ari di lembur geus eueuh pausahaan, geus eueuh pagawean? Heh? Cek Mang Dasim tepati panuju lamun Rusli rek ini ka kota. Ari bapak panku bapak geus karasa atuh Pak. Geuning hese hirup di kampung mah. Hese Pak di kampung mah. Tiba reco teh anger we sakieu jeung sakieu we taya unakna eueuh parobahanna. Ieu teh ciri Pak yen di kampung mah hese mencarna. Hese mekarna. Jadi kuring mah reka kota bae lah. Neangan kahirupan anu sakira kahontal ku kuring. Jadi maneh tedek tega luas ningalkeun bapak. Ya aku dukum hadu ya tuh Pak. Tiba-tiba kuring teh ngerakeun bapak. Pan ku kuring jadi garong teh, jadi bangsa teh. Pan bapak nyunuh era, bapak nu jadi kasenehan. Kuring teh mung Pak. Kitu jeung kitu wae matuh. Sedangkan kuring teh ayeuna teh geus heureut di dieu teh. Sunek hirup di dieu teh. Bongan urang Cisasak geus teu malire ka kuring. Geus teu hayangeun. Kahaliran kuring teh geus hayangna mah kuring teh eueuh, malah eueuh ti alam dunya kitu Pak. Kahayang urang lembur di dieu teh. Dianggapna kuring teh moal sadar-sadar kawas baheula. Ngacaukeun wae lemur di dalam baong buraong rumasa kuring ge Pak. Mata kuring teh serah diri nepi ka ngalaman di bui teu nanaon keur kuring eta resikona Pak. Jadi ayeuna teh geningan balik ti bui teh angre jelema teh curiga ka kuring. Boro-boro mah aya nu daek ngagawekeun ka kuring mah tepung oge embung jigana teh Pak jeung kuring teh. Kumaha atuh hareup kitu kuring teh lain teu sedih Pak, sedih nyari hate Pak. Di kitu-kitu ke jelema nu lain. Pedah kuring teu oleh ngalakukeun kesalahan. Heureuy mah, baong mah, belengur mah. Ngabangsat mah. Tujuan kuring naon ngabangsat mayit dieu lah. Kuring teh males pati Pak ka Gan Ubed anu geus nyeri ka urang, kaos teu apal wae atuh. Dek kuring bisa cager laku maha ieu hate Pak. Bapak di kakaya kukan Uben. Oke kenu lain. Bapak teh sabar we gitu. Kuring sumawona. Tidak letik dihina basa pak. Sebutkan si Runtah mah, si Itik mah, si Kabayan mah, si Goreng Ledonges mah. Wah, teu naon kuring diterima ke daru masa kuring teh jelema lenger, jelema bangor.
2: Mang Dasim ngahuleng ngadenge kitu mah.
0: Da jeung nya na anakna teh sasat pada nyingkirkeun, pada nyingsalkeun, pada ngasingkeun. Eueuh nu daek campur gaul jeung anakna.
2: Ari siji hek ngalimet ngadaharan beuleum sampe mamayu tayuhna mah siji hek teh. Sabab karek ayeuna manggih deui beuleum sampe anu seungit muruh poe pikabitaeun.
0: Tapi moal ayeuna ayeuna pak kuring ka kota teh hayang deureuh heula lah saminggu mah. Ongoh karunya kakang jihek sina bernah heula jiwana ulah tegang teuing ngan kuring aya pamenta ka bapa punten pisan punten pak kuring teh rumasa sok ngariweuhkeun ngariweuhkeun wae tiba heula ka bapa malah ngerakeun pak. Ayeuna kuring aya pamenta. Pamenta naon? Sok. Pamenta naon? Rusli. Lamun kadada kaduga ku bapa, heueuh meureunan dicumponan pamenta teh. Lamun henteu mah nyawayahna we, ieu mah.
3: Kieu, Pak. Jadi bapak sing ikhlas nampak Kang Jihek ulah disaha-saha da ieu teh sobat kuring nu satia pak malah mageus asa jeung dulur da geningan kuring teh apal di lemur ieu teh kabeh mika icin ka kuring ayeuna teh ceuk kolot ceuk budak awewe lalaki mojang parawan bujang babaturan anu heubeul oge ngajaruhan pak mungeun deket jeung kuring teh ayeuna teh ieu yihina sobat kuring nu satia pak. Di jaman di pangberokan istuning ieu Kang Jihek nu teh satia jeung kuring nya ari pikeun bapa mah kieu Rusli bapa mah muarek ngahayang-hayang ngan mihape teh ka hideup boh ka Rusli boh ka Kang Jihek omat urang teh sing waspada. Ulah sok deui-deui kabawa ku sakaba-kaba. Usaha teh sing nincak jalan anu bener ayeuna mah. Ulah nyorang jalan sasar. Teangan rejeki anu halal. Kajeun detik tapi jadi barokah. Kajeun saeutik oge urang teh jadi barokah matakeuna. Sangkan ngeunah didaharna mangpaat dipakena dang tu lamun geus kitu ngandung barokah dunya wal akhirat cak kitu pepeujeuh bapa majang sarua ka Kang Jihek oge jadi urang teh sing eling ka nu maha kawasa anu geus musik malikeun urang beurang kalawan peuting. Tegesna masing eling kana wiwitan ulah poho kana purwa daksina tah kitu ti bapa mah.
0: Aduh katampi pak katampi pisan ku abdi pak temel si Jihek am ngadahar deui sampeu.
3: Duh nuhun ari kitu mah tuh pak nuhun pak nuhun pak.
0: Sok da kolot mah eueuh deui iwati ngadoakeun kana jeli anak teh. Anu can eling sing geura eling, anu can ngajalankeun babeneran sing geura atuh urang teh. Turun hidayah tina maha kawasa balik deui ka jalan anu rempeng tak kitu ieu teh.
2: Atuh satuluyna mah geus teu asa-asa deui harita teh. Si Jihek betah di imah Mang Dasim atuh Mang Dasim oge atoh deui sabab sanggeus datang si Jihek Rusli teh tara udar ider teuing betah di imah da aya baturna ayeuna mah.

Watos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualabidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: na sarasuling budak angon. Estu matak betah jeung tumanina. Pun kitu deui rayatna salamina samiuk sabililungan gotong royong babarengan. Salami teu oleh sili tulung jeung papada batur. Silipikanya jeung sasama beh dituna kaancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mulasara lingkunganna
1: di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna wani ngajak bari jeung ngalubuanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas biwara.
1: Pokpek prak telah dia.
0: Kaya nana pokpek prak. Pok ngomong, pek migawe, prak migawe, pek mikiran. Itu kaya nana. Semar Sapala Putra.
2: Ya, ulan. Kening gua tete anak
0: kadir itu kakang selain ujang
2: anak.

0: Badranaya pingah nutaya papadana kasumpingan Raden Gatkaca. Unira kangen tiga.
1: Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun sumahaturan rawuh kan ngahaturkeun.

kanya ho tiw kacongo-congo na ku amis puhu na parantos gamos hu hirup wate teu bodo-bodo acan geuning agar anu palalinter parantos teu tiasa menakeun.

carios Ismar rencepan lebet kasawarga meniloka ka keraton Himawat langsung kasondong hiang watipati jagat nata sareng Resi Narada dina waktu setangan ukur wujudna wungkul aya dina kursi kerajaan bari jeung teu aya nyawaan nyaeta ngantunkeun raga badag raga lembutna duka di mana sareng kumaha nasibna hayu tuturkeun deuleu ujang.

0: nyawaan monyong maot.
1: Pae teteh deuleu.
0: Kunaon aya nu ngaracun?
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: sangeusna kumpul kurang urang pentas sumangan kitu urang nyeun masjid di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah Sandra di muka adi guru. Geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawora,
0: ulah lalawora. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk di bapa ka oa. Lalampahan teh ka mana wae nginung ka waktu mi bapa ka jaman kitu Kakang Panji. Tak kitu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci, aku mah dewek. Saur bapa oge kapan teh kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh tersepun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Aeh.
1: Kaleuwihi kitu belenggung.
0: Tah eta. Jadul lamun jelema leuwih teuing.
1: Nah, ari maneh. Hayu urang ini, urang ini.

0: atau kai jekuk teta pureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap ieu. Hebat ya aki-aki lain hareyaneun deuleuh.
1: Disangka mah ku aing boyot leumpang na sakitu beuteung buheukeuh jiga si kuni cangkir.
0: Hai pek teh deuleuh gerakanana lain rumaya nepi ka refleks. Ieu aduh.
2: Kunaon akang teh geuning oha-ohaan?
0: Lain oha-ohaan aing ohek-ohekan ditonyok iga burung. Boro disabar sirah na ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueuh deuh. Stiker sayang dumampara ieu dendawat dipun jamak dening Semar Badranaya.
2: Kurang ajar

0: Anak nanyebret panas batuk wae jeung rungsing teu sarasa sari. Mang Atang heran pamajikanana oge teu ngartieun.
1: Kang Atang, ya budak kumaha tuh Kang?
2: Jap. Aduh, hare eng biasa meureuna nyai. Keun bae engke ge urang jampe atuh ye, urang jampe ye.
1: Anu ma
2: Jep. Jempe. Sok. Aduh.
0: Salakina tetep ayam ciga tepati malire.
1: Minta ubar atuh ayeuna. Kaabah kan itu, kaabah tuh Kang.
2: Engke we beurang, ayeuna mah rek motongan heula pibajueun ieu teh.

0: Kang Pancin Rada.
1: Kaulah nun adik guru.
0: Puja stuti sampean. Tak terima dening tangan loroki watengen simpen pulungi hati pun dihing mas taka kakang Panji.
1: Nampi luhun tadi
0: kelayan urang saling maklum tina naon rupi kal kalepatan kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan.
2: Laras.
1: Aya naon adik?
0: Mangga antos kakang Panji Nerada. Indra
1: aingnya anak gua Indra kapayun cu
0: yap kadih kakareup Indra
3: kaulah putra batra Indra nampi kana pembagi lain nunjuk sumbangan ngahaturkeun semahong arsana maya semua putra ayeuna dampal sampean pangresa Ramat Dewaji
0: Indra
3: kaulah
0: uja stuti hidup ditarima ku ama
3: nampi nu konyuk panjenengan rama ua
1: amuing amuing
0: nuhun cu nuhun cu
2: ngaras
3: ayah pikersal naun tua panjenengan rama dewa jikersani malang putra batra Indra jilarani pun boten wenten malikan ti ajeng ajeng siang pun daluk kejabit timbalan panjenengan Rama Dewaji.
0: Syukur bagja kumbayangan.
1: Aya naon adi guru?
0: Ieu kakang Panji Nerada.
1: Timbalan.
0: Saperkawis kula sono purwanga haturanan linggih teh hoyong riung mung pulung.
1: Dawuh, dawuh, dawuh, dawuh. Sami sono akang
2: ulah. Oh, pisan kitana.
0: Kaduana kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa kajasa kakang Panji anu parantos sepak terjang banting tulang oge ka para dewa-dewa kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga maniloka kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan, timbalan, timbalan. Mangga diestokeun ku pun kakang.
0: Sajabina ti kitu kaula salaku ais pangampih sawarga maniloka salaku raja triloka tri hartosna tilu loka alam sanes mung ukur di ieu sawarga anu dipimpin kukula
1: timbalan
0: kaduana alam kajinan katiluna jagat raya pramudita ti kawit lapisan bumi kahiji tug dugi ka katujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula kakang Panji.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Takuk ituna kaula salaku ais pangampih sawarga salaku raja triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem.
1: Allah
0: ngaharepkeun beres roes. Teu aya itu sinareng ieu. Anu sakirana matak ngarugikeun.
1: Katenan, katenan, katenan.
2: Beres pisan.
1: Katenan.
0: Takuk ituna kula selenting bawaning angin kelepat bawaning beja
1: alah
0: wayana beja tinu benang dipercaya yen ieu laporan teh malahan kakang oge parantos nguningakeun ka kaula
1: perkawis
3: perkawis naon teh
0: nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita ari eta panita teh ngaku Sang Hyang. Duka panita naon jeung Sang Hyang naon ngaranna? Anu dina waktu ieu teh nyebarkeun elmu anyar. Nyebarkeun paham anu anyar. Takuk ituna bisi ieu paham anyar teh matak ngarugikeun jeung matak ngageunyleungkeun. Bakal ngeresahkan bakal ngadudomakan antara jelema jeng jelema antara golongan jeung golongan. Urang salaku dewa anu perlu memeres kana ieu pasualan anu kudu leuwih ti heula datang penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngapusang hiang. Sabab yakin ieu teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun ku urang sadaya mun seuk urang diantep. Kukituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya Pramudita nepungan eta panita anu nyebarkeun paham anyar dina waktu ayeuna. Ulah diantep manusia anu model kitu tapi saacana ngayakeun tindakan anu leuwih berat penta heula pertanggungan jawabna manehanna.
4: Ujar meneng-meneng Gusti Peten

puisi maneh teh nyaho ieu sang hyang teh teu meunang di aku di jagat raya pramudita sababe siga geuleung sabab pelaturan kitu yen di dunya teh teu dibenerkeun.

lalampahan Sang Hyang atanapi panita Sang Hyang Danarwilis dicekapkeun deui kadi mudah-mudahan anu ngadangukeun ridangukeun sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.